اغنيته حلوه يا نظره متع حياتك بنظره سلي كده كنت حزين والعصفور من شجره لشجره اغنيته حلوه يا نظره